0: soy para ti. Tú eres para mí. Yo soy para ti.
1: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.